0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
0: İnca Ankara, Radio Sedaye Türkiye.
4: Huna İdaatu Sautu Türkiye.
0: Danışır Türkiye'nin Sesi Radyosu.
5: Ovdi Radio Glas Türkiye.
6: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
7: Qui è la radio La Voce della Turchia.
8: Esta es La Voz de Turquía.
9: Слушате емисията на български език на Радио Гласът на Турция.
10: Юфлет зъри и Турция.
11: 这里是土耳其之声广播电台。
12: اینجا Ankara Radio صدای ترکیه.
13: Да, Турция ғанг радио да.
14: Хосуме Туркияи зайна радио гаяна.
15: Петерчия радио садгури Туркия скма.
16: Овода Туркия уни радиосу.
17: Аич радио воча Туркия.
18: Говорит голос Туркия.
19: Эфирда Туркия овоза.
5: Гитлеяр Туркияның теги радиосы.
7: Е садай Туркия.
2: Аңлаватқаныңа Туркия овоза радиосы.
12: Эво и фонетис Туркия.
0: Oldi Radio Glas Türkiye.
20: Gidere bir amuriye Türkiye.
21: İni adala Radio Suara Türkiye.
22: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Türkiye.
23: Este es Radio Voz de Türkiye.
24: Kochira wa Türkiye no koe radio des.
25: Zboru wa glasot na Türkiye.
26: Efirde Türkiye ovoz radio.
27: It Türkiye hangia radio ya?
0: Oldu Radyo Glas Türkiye.
28: Türkiye Ünü Radyosu.
0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.